0: Așa.
1: Nu făceam pe pași, știu că ce tacta poxica. Bec, că e la să le pași, o țic, uai tu cuciuli, tu și anuna. Bec, așa, uite, că e la spașo, uite, la spașa, trebuie la când se

Veți să ciunule, ietele bobocea, ietele tanmaia. Veți că ești mecanic, ești bascu, eu ce în lume ca un... Nu l-am omul echipa, bă. Bascu, eu ce că ești bascu, eu ce... Poți să ai... Hope, uinali. Hope, uinali. Veți să ciun umerta. Le usurcerea, le țaba, tuși cu hesa, le țargă, tuși cu hesa, usurcerea, le hau. Păi să vezi că ele ești, păi să meniu, tau că ești, păi să... Deci ca un cociu usurcerea, hau, ai tu lumele, chintă la rău, păi să tuntu clamișu mea ta, tuntu clamișu hesa, usurcerea, le țargă, să le hau. Pues el marín, la secretaría del marín, ¿no? Pues tú un chulo, un meartic, tú un chulo, un meartic. Pues tú ya le eres un sábado, y tú la con mi chuqueza, un caballo, barreras antisargazo. Barreras antisargazo. Más si más, ¿qué es mío? Pues le te vas a comer, la te tú no crúmele, tú lumo. Pues su aire toca y... Hopele, hopele, uinale, hop cochule, sucele, hau, le salga so, pues, mao pa que ume a traga chele, verá sa, pues, ucho cochule, presidenta, pero, cada la vez que pues ya no me está, ya no limpio, quien sale cada nabo, pues, verá sa, pues, tú me está, sobre que esa, sobre estaba, no, pero tú pasa, que esa le salga eso. Le tan, pues cuidado, le salga cera, cuidado, le comprometa, pero ya la mucho, tu carta, usuicele santo, le salga eso, pero tu canable, tu lo mueves que le, pues, le te vas que yo ya, pues, claro, si tu comprometa, pues, tú ni la verás, bicha tu carta, le ula, puta, chanchimatón, te tu, no rumle. Tú lo mueves, caíbe.